0: 个妻子打扁了。
1: 嘿嘿，
0: こんないっぱいの人数で共産党知っとるでも捕まらないのか。
2: 中佐、今回我々県庁と保定からの特務組織を協力するだけで収録ではありませんから。
0: そんな理由言わな。
2: はい、すいません。
0: もういい。今回共産党の高級代表は構想の大根あまり少ない。俺たちはこの山で対応する人は私で考える。風林島でやっぱり活動したの人はいるんですよ。
2: 中佐、夜明けに風林島へ行きます。外に出歩く人は一人も逃がせません。
0: ワンダーホー、あいつは知らせないで今人をすぐ連れてこの村に攻撃しよう。
2: はい、
1: はい。
0: 他の総長たちはもう知らせないよ。わかるか。
1: はい。

0: ってないよな。
1: そうだ長官、普段の中は冷たいのだ。昨日はきっと疲れない。
0: お前、ワンウェイを呼んでこい。
1: はい。
2: ランディエネバ。
3: 哥，哥，哥，哥，哥，皇军要来，我咋不知道呢？
2: 没事了，皇军干啥还搁里藏呢？你说你姐儿啊？
3: 我姐儿都不是，我是个屁。
2: 走走走，走走吧。

0: 肠道蠕动起来，润滑起来，再保养起来。
1: 十八年老牌子，一年超一千万盒被消费者选择。
0: 便秘、大便干、排便费力，只要打来电话，就可以9.9元体验便通。
2: 9.9元？
0: 对，包括邮费，12天的量，只要9.9元。
1: 古书通便就是便通，日之灵药业。
3: 調査が終わった。
4: 何か言った？
3: あの砂糖もらってところは確かに入ったんて女は言った。でも彼女は村に帰ってない。家族も特間に村から出ていた。
4: そうか。この女探して出して。フォーリントの葬式の情報はこの女から入手する。
3: もう調べさせていた。すぐ結果が出る。調査。もしかしてその特定の学生たちもこの女から突破口を見つかるかもしれません。
4: ボードさん、重点は学生さんではなくチッカーの葬式だ。
5: あとへこれな学生さんはモリーと散歩しておいても大したことじゃない。これが長い時間で
4: フォリントでこのいる証しかないし、もしかして彼らは全てビッキーに戻って、それとも他のところにいてかもしれないね。
3: 調査、油断しちゃダメです。町田機関長も言ってました。一人の覚醒の力は不正体より大きいかもしれません。
4: なんで俺が疑っているのか。
3: いえ、
4: 下がれ。

0: します。
1: 入れ。
0: 中佐。
2: どう、あの女、告白をしたのか。
0: 何もいませんでした。
2: アルジョルネ集団は聞き出して。
0: はい。
2: そうか。あのワンウイエは何か行動がある。
0: ありません。
2: はあ、この村長はそろそろ出てくるはずだ。こうやって見れば平和ですけれども、でもこれ表面だね。シナ人はみんな基礎がうまい。タッチは日本があり健康不一致で嘘発表家だね。
0: 何度かして言わせてみせます。

0: ですかね。海棠姑娘，君は協力したな。態度は俺がすごく感謝している。さあよく言うてくれ。君はフリントに入って何の目的ですか。
1: 到风陵渡执行什么任务啊。

0: 咱还是走吧。
1: 孙队长，你看我能不能拜托一件事儿啊？
0: 什么事儿啊？
1: 就是那个小伙子，他现在的情况到底怎么样了？
0: 佟教授，您是不是真的认识他？
1: 啊，不，不认识，不认识。
0: 行吧，您放心，我给您打听。不过您现在还是跟我走吧，啊，我怕侯腾他到时候会难为您。
1: 哎，好。
2: 兄弟，刘大将の指紋は検証済み、本物だ。これに何の問題があるか。
3: この王位へとってもの国家の切手だ。
2: どういう意味だ。
3: これは俺に駒瀬で近いじゃない。ほら、見てごらん。刘大强，师徒二人，皆我良民百姓。若皇军滥下无辜，恐将引起大乱。
2: 少佐，これは刺客だぞ。空腹してはならん。勝者の二人を、俺は必ず消さねばならん。
4: 玉砕という命令のままそんな簡単に貸せできるわけじゃないものだ。
2: じゃあ解放するか。
4: いいえ、この劉大将はね、とっても怪しい人だ。捕まえる以上逃せない。
2: 調査課官、刘大强の手であの女を殺させてやる。
4: なんでそうやる。
2: 殺さないなら彼らは関係はある。自分の潔白を証明するためにも彼女を殺すしかないだろう。本当に殺したら共産党も彼を逃がすはつかない。彼はどっちにしても死ぬ。
3: 男、気味悪い子だね。
2: このフォン・エンドにいる人、拠点に集めて観光させる。この情報は誰かに泣かしてもらうわけにはいかないだろう。
3: そうだね。そうしよう。

0: 地儿我也不认识。
1: やばい。
2: 中佐どうした？
1: 爆薬落下。見つかりません。早く、トンちゃんを連れてこい。
2: 待て、中佐。前からあいつは怪しいと思ってる。この本を盗んで、レフィの生徒と繋がってるって証拠だ。少なくてもこの本の所有者と繋がってる。あいつを利用して、例の学生たちを見つけ出しましょう。
1: よし。彼にしっかり見張って。

0: ごちそうだな。父さん、鈴木調査が探索通を持って報告しにいてくださいと。
1: はい。你们继续吃，我去一下。
0: 秋子，
1: 鈴木調査、この間に詳しく探察と作戦のようで出した結論は、この枫林洞全地区に骸骨価値のある鉱石はないです。ただ浅い炭鉱がちらほら分布しておりだけ、探出も悪く量も限られている。ゴキ箱に採掘はいい、大気箱に採掘の価値はない。鈴木調査、これは探察隊が書いた事実図です。
2: そんなことありえないよ。
3: 董教授、君は知識あるのか、学者だから。私はあなたをすごく尊敬しているだけど君は怠けて大日本航空は忠実しないで、俺と松下吉官長はがっかりした。特に俺は腹立つだ。
1: 鈴木調査、私でもどうしようもないですよ。
3: ほら、そのまま俺たちに協力をしてくれなければしょうがない。これ以上俺は君にかばうことは無理だ。
2: 貧しさ危機感情の勝負を待とう。

0: 咋来了？
1: 你咋来了？
0: 我闲的没事，我来城里转转，咋了？
1: 切，少骗人！你根本就不是来转，你来找人的吧？
0: 你咋知道的？
1: 你不可能让海棠姐白死。找着了吗？
0: 刚才去无名的相好家了，他不在这儿。后来在大街上碰见他了，他也看见我，我也看见他了，后面让他给跑了。
1: 那他肯定还会去他相好家的，我跟你过去。
0: 傻呀，咱们现在去了，他现在已经防范了，没准是撞着那小子奸计，撞人家埋伏了。
1: 那海棠姐的仇不报了？
0: 报啊，必须得报，君子报仇，十年不晚。跑得了和尚，跑不了庙。走吧，先回村。
2: 隔壁，
3: 何か言うことあるのか？
2: 九三と海棠みたいな高層幹部を出してまで船頭に潜入し、ここには重要な人物がいる。この人物は。きっと北平から来た学生たちです。何度かして矢沢を誘い出す。
3: 学生の件については君は納得できないけど、
4: 彼はそのまま隠して置くのはかなり難しいと思う。じゃあその件を君に任せる。
2: 何か関与があるか？中佐、東江の学生を利用したいんだ。
3: なぜ？
2: ある学生が私に地図を借りたことがある。あいつは利用できると思います。
3: よし、頼むよ。
2: はい。给我走！
5: 黄能太君，你为什么要抓我呀？
6: 长官，要抓人总有个理由吧？

0: まさか探査ステが鍛冶屋とグルだったか。父さん、息子を見に来たのか。え、一緒に逃げるつもりか。
1: これは完全の罠だ。鍛冶屋の人なんて知らないし、この生徒か、俺を連れてきただけだ。
2: 鍛冶屋、鍛冶屋、我
3: バカ。
0: お前ら想逃走是不是？
3: 殺すぞ。

0: ただ受験をしただけだ。これでよし、君と勝也は計画だって助けにもなるしな。あ、
1: ゴド、このことは必ず松下機関には報告する。私の覚醒を殺してまた協力するとここに作法だよ。
0: 連れて行け。

0: ではできるのか。
1: 今はまだです。
0: この接近近くうちに山梨邸で我々第二日本空港襲撃の事件で明らかに高性能の爆薬のチレの参加だ。
1: それは科学の分野だ。俺はセックス専門だ。
0: おい、忘れないでほしいけど、爆薬一つの原料は硫化の石炭だ。
2: しかもこの爆弾はフズの人では作り出せないだと思う。例の大学生たちはきっとここ一帯に隠れてる。奴らが作った爆弾だ。
1: ゴド調査、君の想像力はすごいな。前に俺と勝谷さんの亭主と関係を例の大学生じゃないかって、なんと、なんとよ、馬鹿げたことだろう。中佐が、この爆弾はここで生産できるはずがないで言い切れる。大学生がここにいるとしても生産できる原材料もない。ただの学生がこんな専門的な技術を把握できるわけがない。
3: 君の話によると、これは86の破壊行動なのか。
1: 俺の担当は探索、推測と判断はしない。
0: 東京人の考え方は俺が賛成。確かに証拠はなければ、後藤少佐の話はたった仮説に過ぎ。君たち一日早めにイオ高いの石炭を見つけるように俺が決定してほしいな。
1: わかりました。

0: 最近生意做得怎么样啊？给我儿子带个东西。哦，现在是使难吃钱难赚啊。
1: 什么事儿啊？那日本人搜身的时候搜不搜您呢？
0: 搜我？
1: 那就算了，改口信儿吧，告诉大川，让他找机会来见我。
0: 佟教授，那个矿石生意得抓紧啊，我现在等米下锅好挣钱啊。哎，你放心吧，我这儿啊努力着呢。
1: 好嘞，随便啊，
0: 回去。
2: 報告します。
3: はい。
2: 中佐。
4: 中佐阁下，您找我。
3: 冯嫂。
5: 저도이와와다시원에아타르시는이무니키미니아다이르가라
6: 太君交代你个新的任务。
5: 哦，什么任务？
2: 冯さん、私はずっと北平からの大学生がビビって帰ったとか、封鎖線を越えたとか信じない。先日、我々の巡察隊が爆弾襲撃にあった。俺の判断が正しいで証明された。だから、
4: 怎样？
2: 今日からお前にコネを利用して例の大学生の行方を探せ。
6: 太君呐，告诉你，利用你的关系找到那些学生。
4: 哎呦，太君，你看我在这儿人生地不熟的，恐怕这个我很难完成啊。
2: 冯四，君の娘も過去からいなくなったと聞いてる。彼女も。またここに来て八郎君に参加した。しかも娘さんは日本語専門だった。
6: 你女儿什么情况？
0: 太君呢？我闺女早就去美国了。我们家可是大大的良民。
2: 我才不信你的鬼话。冯桑，你要拿出诚意来跟我们合作，不然死了算的。
3: 喂，莫伊，
5: 冯嫂，お金は惜しめないで。この中国のことわざよりと、有钱能使鬼推磨。お金かけばどんな情報に手に入るころか。
6: 太君说，你花大钱就能找到他吗？
4: 好吧，太君，我一定花大价钱帮您办这个事。
2: OK，
5: 太君。
3: 哦，董教授，なんかいいことあるか？
7: 調査課か。ハマワイダのヘマはもう探索済みです。価値のある鉱石は見つかってない。でも。西の方の石門溝一帯の探索を続けようかと。
3: 石門溝。
5: 对。よし。それならいいよ。明日は大野に手配するから。さあ、みんな。
8: 好。
5: 下がれ。
6: はい。
9: はい。
10: 哎呀。哎，还是光滑了一点。
4: 刘少，大川，
8: 冯，
4: 你不要命了？你来了，让人看见了。
8: 没事，我看后边没人，找大川有点急事，让进屋说去。谢谢。走。
11: 冯叔，您坐。我们这儿条件实在是艰。